0: bahçaya. Öhöp! Boş, derin mobilyatı bahçaya etheyn. Deher el veri destekevi. Eveş layık ve veca aksesuaratın nafmalı babadın razandını avantajda. Hama dekorat çınna. Dekoratın nafmalı ve dressing room. O hemici defhazu huziyente. Aha, kada sadaf silibiş bir amına çi? Sadaf silibiş ya taybete duşako ve duşako balivk. Jbrandın nayabın sadaf. Bu sakhlam yöleşete ve khaveko kil. Deve cabın ve. Seradana peşangiyet mepken el havleri ve selimaniye ve duhuki. والله افرین صدا
1: اجبو ریکلام بازرگانی ادنو برنامه و پخشین رادیو دهوگدا پیوندی اب بیجماری بکن 0705 225 47 7